0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro, Tonki!
3: Moro! Kato nyt,
2: no, että lähetys. Se näköjään, joo.
3: Korjaa. Ei, se, no.
2: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi, ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus, niin mitäkä se on joillekin niin vaikeeta ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
4: Ei. Tähän niille kuuluu.
3: Ei. Oma asia.
4: Näin on. Nuorison jokki ja poppiin oli yhtyä. Korjumuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olokkonen. No eiköhän Olokkonen näitä Korjumuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olokkoselta nimmaria pyytään.
5: On kohtelijata poikia.
6: Kivoja poikia, on aaroja nää kaikki.
2: Aamulehdessä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään Kunkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
4: Niin. Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
3: Hyvä.
4: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tuommoitteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mihkä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kunne niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessa helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
3: Tosi riski vauva.
6: No kivisissä ja sodasissa tää pampaa.
4: Pampaa.
6: Tosi riski vauva.
4: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
3: Morit onkin.
4: No, pampaa. Pampa. Sidun poikakaveri.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää muutoksia kansalliseen rokotusohjelmaan. Lausunnolle lähetetyn asetusluonnoksen mukaan vesirokkorokotusta tarjottaisiin jatkossa kaikille aikuisille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Lisäksi vyöruusurokotus ulotettaisiin elin- tai kantasolusiirron saaneisiin sekä hematologista syöpää sairastaviin henkilöihin. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmää puoltaa molempia muutoksia. Vesirokkorokotuksen laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian ja vyöruusurokotuksen vuoden 2027 alusta alkaen. Vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot ovat lisääntyneet Suomessa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Viime vuonna ilmoitettiin lähes 690 vakuuttamattoman ajoneuvon kolaria, kun vuotta aiemmin niitä oli vajat 580. Myös vakuuttamattomat sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet vahinkoja. Liikennevakuutuskeskuksen mukaan niitä ilmoitettiin viime vuonna yli 20 ja joukossa oli myös vakavia onnettomuuksia. Sähköpotkulautojen lisäksi korvauksia on maksettu myös muun muassa vakuuttamattomien sähkömopojen aiheuttamista vahingoista. Etelästä ja idästä Tampereen keskustaan saapuvat bussit kulkevat torstain ja perjantain välisenä yönä ilta 10 ja aamuyö 4 välillä keskustorille rautatieaseman kautta. Poikkeusjärjestelyt johtuvat Hatanpään valtatien asfaltoinnista. Poikkeusreitillä ovat bussilinjat 2, 4, 5, 7, 8, 10, 30, 40 ja 50. Lisäksi linja 12 ajaa viimeisellä vuorollaan Sorin aukiolle Ratinan kautta. Etelän ja idän suuntiin liikennöidään normaalisti. Myös linja 6 pääsee Suvantokadun päätepysäkille normaalia reittiä. Kangasalan Kirkkojärven kevään hoitokalastuksessa saatiin tänä vuonna noin 4000 kiloa kalaa ja saalis jäi noin puoleen viimevuotisesta, kertoo Lounais-Suomen elinvoimakeskus. Saalista pienensivät poikkeuksellisen viileä kevät, pitkään jatkuneet yöpakkaset ja alhainen veden lämpötila. Hoitokalastuksella pyritään vähentämään särkikalojen määrää Kirkkojärvessä ja parantamaan rehevöityneen järven tilaa. Petokaloja, kuten ahvenia ja haukia, vapautettiin takaisin järveen aiempaa enemmän. Hoitokalastusta jatketaan Kirkkojärvellä rysäpyynnillä loppukesästä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa on heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilta Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Sosiaali- ja terveysministeriö esittää muutoksia kansalliseen rokotusohjelmaan. Lausunnolle lähetetyn asetusluonnoksen mukaan vesirokkorokotusta tarjottaisiin jatkossa kaikille aikuisille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Lisäksi vyöruusurokotus ulotettaisiin elin- tai kantasolusiirron saaneisiin sekä hematologista syöpää sairastaviin henkilöihin. Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmää puoltaa molempia muutoksia. Vesirokkorokotuksen laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön mahdollisimman pian ja vyöruusurokotuksen vuoden 2027 alusta alkaen. Vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat liikennevahingot ovat lisääntyneet Suomessa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Viime vuonna ilmoitettiin lähes 690 vakuuttamattoman ajoneuvon kolaria, kun vuotta aiemmin niitä oli vajat 580. Myös vakuuttamattomat sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet vahinkoja. Liikennevakuutuskeskuksen mukaan niitä ilmoitettiin viime vuonna yli 20 ja joukossa oli myös vakavia onnettomuuksia. Sähköpotkulautojen lisäksi korvauksia on maksettu myös muun muassa vakuuttamattomien sähkömopojen aiheuttamista vahingoista. Etelästä ja idästä Tampereen keskustaan saapuvat bussit kulkevat torstain ja perjantain välisenä yönä ilta 10 ja aamuyö 4 välillä keskustorille rautatieaseman kautta. Poikkeusjärjestelyt johtuvat Hatanpään valtatien asfaltoinnista. Poikkeusreitillä ovat bussilinjat 2, 4, 5, 7, 8, 10, 30, 40 ja 50. Lisäksi linja 12 ajaa viimeisellä vuorollaan Sorin aukiolle Ratinan kautta. Etelän ja idän suuntiin liikennöidään normaalisti. Myös linja 6 pääsee Suvantokadun päätepysäkille normaalia reittiä. Kangasalan Kirkkojärven kevään hoitokalastuksessa saatiin tänä vuonna noin 4000 kiloa kalaa ja saalis jäi noin puoleen viimevuotisesta, kertoo Lounais-Suomen elinvoimakeskus. Saalista pienensivät poikkeuksellisen viileä kevät, pitkään jatkuneet yöpakkaset ja alhainen veden lämpötila. Hoitokalastuksella pyritään vähentämään särkikalojen määrää Kirkkojärvessä ja parantamaan rehevöityneen järven tilaa. Petokaloja, kuten ahvenia ja haukia, vapautettiin takaisin järveen aiempaa enemmän. Hoitokalastusta jatketaan Kirkkojärvellä rysäpyynnillä loppukesästä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa on heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: No, löytykö kalaa?
7: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
6: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan elinvoimalautakunta käsittelee tänään kokouksessaan yhteistyösopimusta kaupungin ja keskon välillä uuden päivittäistavarakaupan toteuttamiseksi Toijalaan. Suunnitelmien mukaan uusi kauppapaikka sijoittuisi Toijalan aseman seudulle, jota kaupunki pitää parhaana vaihtoehtona alueen tulevan kehityksen kannalta. Kaupunkikehitysjohtaja esittää, että elinvoimalautakunta hyväksyy yhteistyösopimuksen ja lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hanke liittyy Toijalan aseman seudun laajempaan kehittämiseen, joka on yksi Akaan kaupungin strategisista kärkihankkeista. Viranomaiset alkavat tiedottaa hälytys- ja onnettomuustehtävistään nykyistä niukemmin ensi syksystä lähtien, uutisoi STT. Muutos koskee esimerkiksi tulipaloista ja liikenneonnettomuuksista annettavia ensitietoja. Jatkossa tiedotteissa ei välttämättä kerrota tarkkoja tapahtumapaikkoja tai sitä, kuinka paljon pelastuslaitoksen yksiköitä tehtävälle on hälytetty. Lisäksi ensitiedottaminen siirtyy aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulle. Sisäministeriön mukaan muutoksen tavoitteena on parantaa yksityisyyden suojaa ja huomioida turvallisuustilanne. Taustalla on myös nykyisen tiedotusjärjestelmän uudistamistarve. Kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna läpi kesän normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta lähiasemilla ja lähiasiointipisteillä sekä osassa muita palveluja on kesäsulkuja. Terveysasioissa palvelee läpi kesän digiklinikka, jossa voi hoitaa monia terveysasioita ilman käyntiä paikan päällä. Hyvinvointialue muistuttaa, että reseptilääkkeiden tilanne kannattaa tarkistaa ennen kesälomien alkua. Jos resepti on tarpeen uusia, sen voi hoitaa kätevimmin digitaalisesti Omakanta-palvelussa. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Maan kosteus on Itä- ja Keski-Suomessa sekä etelärannikolla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet jo ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmalle tasoille Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella. Suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet jäävät kesällä suurella todennäköisyydellä poikkeuksellisen matalalle, varsinkin Itä-Suomesta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella. Myös säännöstellyillä järvillä on paikoin haasteita kesän tavoitekorkeuksien saavuttamisessa. Alhainen

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
5: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Igaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Igaalisiin.
1: Igaalinen spa.
3: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Akaan elinvoimalautakunta käsittelee tänään kokouksessaan yhteistyösopimusta kaupungin ja keskon välillä uuden päivittäistavarakaupan toteuttamiseksi Toijalaan. Suunnitelmien mukaan uusi kauppapaikka sijoittuisi Toijalan aseman seudulle, jota kaupunki pitää parhaana vaihtoehtona alueen tulevan kehityksen kannalta. Kaupunkikehitysjohtaja esittää, että elinvoimalautakunta hyväksyy yhteistyösopimuksen ja lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hanke liittyy Toijalan aseman seudun laajempaan kehittämiseen, joka on yksi Akaan kaupungin strategisista kärkihankkeista. Viranomaiset alkavat tiedottaa hälytys- ja onnettomuustehtävistään nykyistä niukemmin ensi syksystä lähtien, uutisoi STT. Muutos koskee esimerkiksi tulipaloista ja liikenneonnettomuuksista annettavia ensitietoja. Jatkossa tiedotteissa ei välttämättä kerrota tarkkoja tapahtumapaikkoja tai sitä, kuinka paljon pelastuslaitoksen yksiköitä tehtävälle on hälytetty. Lisäksi ensitiedottaminen siirtyy aiempaa enemmän yksittäisten viranomaisten ja pelastuslaitosten vastuulle. Sisäministeriön mukaan muutoksen tavoitteena on parantaa yksityisyyden suojaa ja huomioida turvallisuustilanne. Taustalla on myös nykyisen tiedotusjärjestelmän uudistamistarve. Kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna läpi kesän normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta lähiasemilla ja lähiasiointipisteillä sekä osassa muita palveluja on kesäsulkuja. Terveysasioissa palvelee läpi kesän digiklinikka, jossa voi hoitaa monia terveysasioita ilman käyntiä paikan päällä. Hyvinvointialue muistuttaa, että reseptilääkkeiden tilanne kannattaa tarkistaa ennen kesälomien alkua. Jos resepti on tarpeen uusia, sen voi hoitaa kätevimmin digitaalisesti Omakanta-palvelussa. Kuivuustilanne näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien veden korkeuksissa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Mikäli alkukesällä ei saada selvästi tavanomaista runsaampia sateita, tilanne heikkenee jälleen. Maan kosteus on Itä- ja Keski-Suomessa sekä etelärannikolla ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhainen. Lisäksi monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet jo ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmalle tasoille Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella. Suurten luonnontilaisten järvien veden korkeudet jäävät kesällä suurella todennäköisyydellä poikkeuksellisen matalalle, varsinkin Itä-Suomesta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella. Myös säännöstellyillä järvillä on paikoin haasteita kesän tavoitekorkeuksien saavuttamisessa. Alhainen veden korkeus vaikuttaa muun muassa vesiliikenteeseen ja virkistyskäyttöön.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aamun ja aamupäivän aikana selkeä ja poutainen. Iltapäivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa on heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 22 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jota on tutkinut Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapauksessa on yhteensä 361 asianomistajaa. Rikosepäilyt liittyvät vuosina 2019-2022 tapahtuneisiin tekoihin, jotka ovat poliisin mukaan tapahtuneet verkossa Snapchat-viestisovelluksessa. Pääasiallisina rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä törkeä sukupuolisivellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Asianomistajat ovat olleet 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Epäilty on esitutkinnassa osittain myöntänyt menettelyn. Hoitoon pääsyssä on tapahtunut kahdenlaista kehitystä Suomessa, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on heikentynyt ja aikuiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä aiempaa pidempään. Vuonna 2025 alle 14 vuorokaudessa hoitoon pääsi enää 59% aikuisista ja lakisääteinen hoitoaika ei toteutunut myöskään alle 23-vuotiailla. Samaan aikaan erikoissairaanhoidossa jonot ovat lyhentyneet selvästi. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus on laskenut ja myös odottajien kokonaismäärä on vähentynyt tuhansilla. Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kolunkulman vedenottamon hanke- ja esisuunnitelman. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosien 2025-2028 talousarviossa. Tavoitteena on selvittää uuden pohjavedenottamon rakentaminen Hyrsynharjun pohjavesialueelle Kolunkulmalle sekä sen liittäminen kunnan nykyiseen talousvesiverkostoon. Kunnan mukaan hanke etenee kohti mahdollista toteutusta suunnitteluvaiheen selvitysten pohjalta. Kankaan päässä Kuninkaanlähteen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on parannettu merkittävästi. Alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasainen Lähteen äärelle. Lisäksi Lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristöä on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnilla. Kuninkaanlähde on osa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkkia. Uudistetun alueen avajaisia vietetään 11. kesäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro! Kato nyt,
2: no,
3: se no, lähetys.
2: Näköjään joo.
3: Korjaa. No.
2: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi. Ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus, niin mitäkö se on joillekin niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
4: Niin. Tähän niille kuuluu.
3: Oma asia.
2: Näin on. Nuorison jokki ja poppiidoli yhtye Korjumuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olkkonen. Eiköhän Olkkonen näitä Korjumuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olkkoselta nimmaria pyytään.
4: On kohteliaita poikia.
5: Kivoja poikia, on aaroja nää kaikkia.
2: Aamulehdessä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään kunkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
4: Niin.
2: Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
5: Hyvä.
2: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tuommoitteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mihkä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kunnen niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessa helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
5: Tosi riski.
2: Riski vauva.
5: No kivisissä sodasissa tää pampaa. Tosi riski vauva.
2: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
5: Moritonkin.
2: No, pampa. Pampa. Niin on näin sidun poikakaveita.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jota on tutkinut Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapauksessa on yhteensä 361 asianomistajaa. Rikosepäilyt liittyvät vuosina 2019-2022 tapahtuneisiin tekoihin, jotka ovat poliisin mukaan tapahtuneet verkossa Snapchat-viestisovelluksessa. Pääasiallisina rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä törkeä sukupuolisivellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Asianomistajat ovat olleet 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Epäilty on esitutkinnassa osittain myöntänyt menettelyn. Hoitoon pääsyssä on tapahtunut kahdenlaista kehitystä Suomessa, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on heikentynyt ja aikuiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä aiempaa pidempään. Vuonna 2025 alle 14 vuorokaudessa hoitoon pääsi enää 59% aikuisista ja lakisääteinen hoitoaika ei toteutunut myöskään alle 23-vuotiailla. Samaan aikaan erikoissairaanhoidossa jonot ovat lyhentyneet selvästi. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus on laskenut ja myös odottajien kokonaismäärä on vähentynyt tuhansilla. Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kolunkulman vedenottamon hanke- ja esisuunnitelman. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosien 2025-2028 talousarviossa. Tavoitteena on selvittää uuden pohjavedenottamon rakentaminen Hyrsynharjun pohjavesialueelle Kolunkulmalle sekä sen liittäminen kunnan nykyiseen talousvesiverkostoon. Kunnan mukaan hanke etenee kohti mahdollista toteutusta suunnitteluvaiheen selvitysten pohjalta. Kankaan päässä Kuninkaanlähteen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on parannettu merkittävästi. Alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasainen Lähteen äärelle. Lisäksi Lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristöä on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnilla. Kuninkaanlähde on osa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkkia. Uudistetun alueen avajaisia vietetään 11. kesäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jota on tutkinut Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapauksessa on yhteensä 361 asianomistajaa. Rikosepäilyt liittyvät vuosina 2019-2022 tapahtuneisiin tekoihin, jotka ovat poliisin mukaan tapahtuneet verkossa Snapchat-viestisovelluksessa. Pääasiallisina rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, sekä törkeä sukupuolisivellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Asianomistajat ovat olleet 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Epäilty on esitutkinnassa osittain myöntänyt menettelyn. Hoitoon pääsyssä on tapahtunut kahdenlaista kehitystä Suomessa, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on heikentynyt ja aikuiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä aiempaa pidempään. Vuonna 2025 alle 14 vuorokaudessa hoitoon pääsi enää 59% aikuisista ja lakisääteinen hoitoaika ei toteutunut myöskään alle 23-vuotiailla. Samaan aikaan erikoissairaanhoidossa jonot ovat lyhentyneet selvästi. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus on laskenut ja myös odottajien kokonaismäärä on vähentynyt tuhansilla. Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kolunkulman vedenottamon hanke- ja esisuunnitelman. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosien 2025-2028 talousarviossa. Tavoitteena on selvittää uuden pohjavedenottamon rakentaminen Hyrsynharjun pohjavesialueelle Kolunkulmalle sekä sen liittäminen kunnan nykyiseen talousvesiverkostoon. Kunnan mukaan hanke etenee kohti mahdollista toteutusta suunnitteluvaiheen selvitysten pohjalta. Kankaanpäässä Kuninkaanlähteen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on parannettu merkittävästi. Alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasainen Lähteen äärelle. Lisäksi Lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristöä on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnilla. Kuninkaanlähde on osa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkkia. Uudistetun alueen avajaisia vietetään 11. kesäkuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Mamma.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Syyttäjät ovat nostaneet syytteet laajassa seksuaalirikoskokonaisuudessa, jota on tutkinut Sisä-Suomen poliisilaitos. Tapauksessa on yhteensä 361 asianomistajaa. Rikosepäilyt liittyvät vuosina 2019-2022 tapahtuneisiin tekoihin, jotka ovat poliisin mukaan tapahtuneet verkossa Snapchat-viestisovelluksessa. Pääasiallisina rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä törkeä sukupuolisivellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen. Asianomistajat ovat olleet 9-15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Epäilty on esitutkinnassa osittain myöntänyt menettelyn. Hoitoon pääsyssä on tapahtunut kahdenlaista kehitystä Suomessa, selviää THL:n tuoreista tilastoista. Perusterveydenhuollossa hoitoon pääsy on heikentynyt ja aikuiset joutuvat odottamaan lääkärille pääsyä aiempaa pidempään. Vuonna 2025 alle 14 vuorokaudessa hoitoon pääsi enää 59% aikuisista ja lakisääteinen hoitoaika ei toteutunut myöskään alle 23-vuotiailla. Samaan aikaan erikoissairaanhoidossa jonot ovat lyhentyneet selvästi. Yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus on laskenut ja myös odottajien kokonaismäärä on vähentynyt tuhansilla. Urjalan kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kolunkulman vedenottamon hanke- ja esisuunnitelman. Hankkeelle on varattu määrärahaa vuosien 2025-2028 talousarviossa. Tavoitteena on selvittää uuden pohjavedenottamon rakentaminen Hyrsynharjun pohjavesialueelle Kolunkulmalle sekä sen liittäminen kunnan nykyiseen talousvesiverkostoon. Kunnan mukaan hanke etenee kohti mahdollista toteutusta suunnitteluvaiheen selvitysten pohjalta. Kankaan päässä Kuninkaan lähteen kunnostustyöt ovat valmistuneet. Metsähallituksen toteuttamassa hankkeessa alueen saavutettavuutta ja viihtyisyyttä on parannettu merkittävästi. Alueelle on rakennettu uusi pysäköintialue, esteetön kulkureitti sekä katselutasainen lähteen äärelle. Lisäksi lähteen ojaan on tehty esteetön kulkusilta ja ympäristöä on kunnostettu luonnonkivireunuksin ja maisemoinnilla. Kuninkaan lähde on osa Lauhanvuori Hämeenkangas Geoparkkia. Uudistetun alueen avajaisia vietetään 11. kesäkuuta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Kengät kesäjuhliin, kuppa ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhtälöitä vietoa siinä mukana.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekko.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.

0: Lasten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus on päättänyt siirtää pienten lasten koulun toiminnan väistötiloihin ennen ensi lukuvuoden alkua. Ratkaisu perustuu koulurakennuksessa tehtyihin kuntotutkimuksiin. Oppilaat sijoitetaan väliaikaisesti koulukeskuksen nykyisiin tiloihin, kunnes koulun tulevaisuudesta on päätetty. Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä. Ohjelma sisältää säästötoimia sekä esityksen kunnallisveron korottamisesta 8,4% 9,3%. Taustalla ovat heikentyneet verotulot ja valtionosuudet. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Parkanon Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia, etenkin linnustoon, direktiivilajistoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Pohjan Voima Oy:n hanke sijoittuu pääosin Parkanon kaupungin alueelle sekä lisäksi Ikalisten kaupungin Rukonevan enklaavin alueelle. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 19 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa enintään 148 hehtaaria. Pirkanmaan jätehuolto aloittaa kovamuovin kierrätyspilotin yhdessä kiertotalousyhtiö Syklon ja useiden muiden jäteyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on saada nykyistä enemmän kovamuovia kiertoon uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Pirkanmaan jätehuollon jätekeskuksiin Nokian Koukkujärvelle ja Tampereen Tarastenjärvelle voi viedä lajiteltua kovamuovia 29. kesäkuuta alkaen. Keräykseen kelpaavat esimerkiksi ämpärit, pulkat, säilytyslaatikot sekä kanisterit. Kerätty muovi voidaan hyödyntää Syklon kierrätyslaitoksella, jossa siitä valmistetaan muoviteollisuuden raaka-aineena käytettävää kierrätysmuovigranulaattia. Akaassa kulttuuritalo Laaksolan julkisivuremontti käynnistyy 22. kesäkuuta. Remontin tavoitteena on kunnostaa rakennuksen ulkoverhousta ja varmistaa kiinteistön hyvä kunto tuleville vuosille. Työn arvioitu kesto on noin 3-4 viikkoa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilta Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moro, Tonki!
3: Moro! Kato nyt, no,
2: se
3: no,
2: se näköjään, joo.
3: Korjaa. Ei, se, no.
4: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi, ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus, niin mitäkä se on joillekin niin vaikeeta ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
2: Ei. Tähän niille kuuluu.
3: Ei. Oma asia.
2: Näin on. Nuorison jokki ja poppiidoli yhtye Korjumuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olokkonen. No eiköhän Olokkonen näitä Korjumuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olokkoselta nimmaria pyytään. On kohtelijata poikia.
5: Kivoja poikia, on aaroja nää kaikkea.
4: Aamulehdessä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään kunkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
2: Niin. Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
3: Hyvä.
2: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tuommoitteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mihkä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kunnen niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessahan helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
3: Tosi riski
2: vauva.
3: No kivisissä ja sodaisissa tää pampaa.
2: Pampaa.
3: Tosi riski vauva.
2: No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Morit onkin.
2: No, pampaa. Niin on näin sidun poikakaveita.
6: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maattelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus on päättänyt siirtää pienten lasten koulun toiminnan väistötiloihin ennen ensi lukuvuoden alkua. Ratkaisu perustuu koulurakennuksessa tehtyihin kuntotutkimuksiin. Oppilaat sijoitetaan väliaikaisesti koulukeskuksen nykyisiin tiloihin, kunnes koulun tulevaisuudesta on päätetty. Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä. Ohjelma sisältää säästötoimia sekä esityksen kunnallisveron korottamisesta 8,4% 9,3%. Taustalla ovat heikentyneet verotulot ja valtionosuudet. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Parkanon Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia, etenkin linnustoon, direktiivilajistoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Pohjan Voima Oy:n hanke sijoittuu pääosin Parkanon kaupungin alueelle sekä lisäksi Ikalisten kaupungin Rukonevan enklaavin alueelle. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 19 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa enintään 148 hehtaaria. Pirkanmaan jätehuolto aloittaa kovamuovin kierrätyspilotin yhdessä kiertotalousyhtiö Syklon ja useiden muiden jäteyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on saada nykyistä enemmän kovamuovia kiertoon uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Pirkanmaan jätehuollon jätekeskuksiin Nokian Koukkujärvelle ja Tampereen Tarastenjärvelle voi viedä lajiteltua kovamuovia 29. kesäkuuta alkaen. Keräykseen kelpaavat esimerkiksi ämpärit, pulkat, säilytyslaatikot sekä kanisterit. Kerätty muovi voidaan hyödyntää Syklon kierrätyslaitoksella, jossa siitä valmistetaan muoviteollisuuden raaka-aineena käytettävää kierrätysmuovigranulaattia. Akaassa kulttuuritalo Laaksolan julkisivuremontti käynnistyy 22. kesäkuuta. Remontin tavoitteena on kunnostaa rakennuksen ulkoverhousta ja varmistaa kiinteistön hyvä kunto tuleville vuosille. Työn arvioitu kesto on noin 3-4 viikkoa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Igaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Igaalisiin.
3: Igaalinen spa.
5: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus on päättänyt siirtää pienten lasten koulun toiminnan väistötiloihin ennen ensi lukuvuoden alkua. Ratkaisu perustuu koulurakennuksessa tehtyihin kuntotutkimuksiin. Oppilaat sijoitetaan väliaikaisesti koulukeskuksen nykyisiin tiloihin, kunnes koulun tulevaisuudesta on päätetty. Kunnanhallitus päätti myös esittää valtuustolle talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä. Ohjelma sisältää säästötoimia sekä esityksen kunnallisveron korottamisesta 8,4% 9,3%. Taustalla ovat heikentyneet verotulot ja valtionosuudet. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Parkanon Kangaslammin tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia, etenkin linnustoon, direktiivilajistoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen. Pohjan Voima Oy:n hanke sijoittuu pääosin Parkanon kaupungin alueelle sekä lisäksi Ikalisten kaupungin Rukonevan enklaavin alueelle. Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 19 tuulivoimalaa ja aurinkovoimaa enintään 148 hehtaaria. Pirkanmaan jätehuolto aloittaa kovamuovin kierrätyspilotin yhdessä kiertotalousyhtiö Syklon ja useiden muiden jäteyhtiöiden kanssa. Tavoitteena on saada nykyistä enemmän kovamuovia kiertoon uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Pirkanmaan jätehuollon jätekeskuksiin Nokian Koukkujärvelle ja Tampereen Tarastenjärvelle voi viedä lajiteltua kovamuovia 29. kesäkuuta alkaen. Keräykseen kelpaavat esimerkiksi ämpärit, pulkat, säilytyslaatikot sekä kanisterit. Kerätty muovi voidaan hyödyntää Syklon kierrätyslaitoksella, jossa siitä valmistetaan muoviteollisuuden raaka-aineena käytettävää kierrätysmuovigranulaattia. Akaassa kulttuuritalo Laaksolan julkisivuremontti käynnistyy 22. kesäkuuta. Remontin tavoitteena on kunnostaa rakennuksen ulkoverhousta ja varmistaa kiinteistön hyvä kunto tuleville vuosille. Työn arvioitu kesto on noin 3-4 viikkoa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa tänään keskiviikkona noin 22 asteeseen. Huomenna torstaina lämpötila voi kohota jopa 25 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro! Kato nyt,
2: no,
3: se no, lähetys.
2: Näköjään joo.
3: Korjaa. No.
2: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi, ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus, niin mitäkä se on joillekin niin vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
4: Niin. Tähän niille kuuluu.
3: Oma asia.
2: Näin on. Nuorison jokki ja poppiidoli yhtye Korjumuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olkkonen. Eiköhän Olkkonen näitä Korjumuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olkkoselta nimmaria pyytään.
4: On kohtelijata poikia.
5: Kivoja poikia, on aaroja nää kaikkea.
2: Aamulehdessä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään kunkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minään lemmikkinä.
4: Niin.
2: Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
3: Hyvä.
2: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tomotteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mihkä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kunnen niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessa helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
3: Tosi riski.
2: Riski vauva.
3: No kivisissä sodasissa tää pampaa.
2: Pampaa.
3: Tosi riski vauva.
2: Ai no. No niin. Ne oli siinä, se on moro.
3: Morit onkin.
2: No, pampaa. Pampa. Niin on sidun poikakaveita.
1: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereen kieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki!
3: Moro, kato nyt,
2: no, että lähetys. Näköjään, joo.
3: Korjaa. No.
2: Suomen evankelialaisessa luterialaisessa kirkossa on jo pisemmän aikaa käyty keskustelua tasa-arvoisen ja sukupuolineutraalin avioliiton ulottamisesta myös kirkkohäihin. Vanhoilliset piirit vastustaa jyrkästi. Ja liberaalimmat taas ihmettelee, että jos kerta kirkon päälause on usko, toivo ja rakkaus, niin mitäkä se on joillekin niin vaikeeta ymmärtää ja hyväksyä nimenomaan uskon ja toivon rakkaus?
4: Niin. Sehän niille kuuluu.
3: Oma asia.
4: Näin on. Nuorison jokki ja poppiidoli yhtye Korjomuksen jätkät oli eilen ollut nimikirjoituskeikalla, missä yleisön seassa oli kuulemma ollut myös Olkkonen. Eiköhän Olkkonen näitä Korjomuksen soittoniakkoja tietenkään entuudestaan tuntenut, mutta olivat kuulemma kohteliaasti esitelleet itsensä, kun olivat menneet Olkkoselta nimmaria pyytään.
5: On kohteliaita poikia.
6: Kivoja poikia, on aaroja nää kaikkia.
2: Aamulehdessä oli juttua jostakin nuoresta likasta, jolla oli lemmikkieläimenä haisunäätä, eli tieteelliseltä nimeltään kunkki. Ja tää likka totesi, että kyseessä on tosi harvinainen elukka, mutta jos kysytään keneltä tahansa suomalaiselta naiselta, niin lähes jokaisessa täkäläisessä taloudessa majailee haisunäätä, mutta ei todellakaan minä lemmikkinä.
4: Niin. Oho. Ja sitten taas pitkästä aikaa onkin näin lopuksi vuorossa perinteinen keskiviikon niksivinkki, joka ohjelmapoliittisten kähmintöjen ja väärinkäytöstapausten täysin puuttuessa tulee, kun tuleekin ihan tällain keskiviikkona.
6: Hyvä.
4: No. Edullisen, kestävän ja vavvan käsivoimia kehittävän helistimen pystyy näppärästi tekemään tuommoitteesta tyhjästä 1,5 litran mehukattikanisterista, mihkä on aluksi pistetty, sanotaanko nyt vaikka 2 13 mm mutteria. Ja sitten vavvan käsivoimien vahvistuessa niitä laitetaan sinne kannuun aina lisää ja lisää, kunnen niitä muttereita rupeaa olemaan se vetää paljon, ettei helistin oikein enää edes helise. No siinä vaiheessa helistin painaa jo monta kiloa, niin että jos se vauva vie jaksaa sen kanssa huitoa, niin sitten vaan toiseen käteen samanlainen.
6: Tosi riski
4: vauva.
6: No kivisissä ja sodasissa tää pampaa. Tosi riski vauva.
4: No niin. Ne oli siinä, se on moro.
6: Morit onkin.
4: No, pampa. Pampa. Niin on sidun poikakaveita.
1: Yhteistyössä. Oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.